0: ceni od 36.999.
1: Požurite.
0: Za leto i za zimu izaberite Vesa Klimu.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Radio. Magnum.